0: діді ореп, волимо Бог. Кіть його ніч, і не так волимо прох. Ми стоїмо позорно, ми стоїмо абсолютно ніч. Мам сто страх, вечір був файн. Не пам'ятам веляно, припоменю мій то мрак. Рано, ущека за столом на мня, ідем грачах.
1: Я гейт, мам автоматик, писал мав комп.